eye sana abosome ne de toso dunso fin champion ani adio no insia eye da juada kwadwo ani adwoa da kronkronkron da ponna edima abrempon eye kwadwo ni adwoa ye denye ye de radiasi se yesu ama ka ye nka atiasefo ho menso na dumuninti ani ebiebie ni oma bebere ama ye nyina ye de nasse se odi nenso akyeye bebi a wo bia memo aha mo akwaaba aha eya dom 106.3 fm so ano asungusu a uti donko abapa ho sima edumie no enkra to bre e na so no ti bebi a wo bia menim se waboa wo ho ye ne nyina obi a di ombi nti ye mo ye ho e na enkra to ye nsa aka no ye mfa emam